0: So raka ili so nuga faćeš ritam na The Loneliest? Jas iskreno polesno mi je so noga. Maneskin gi slušavme. Zdravo. Koja je ta praktična, najpraktična pričina poradi koja bi sklučil brak? 072-607-7777 na Viber. Gimam odgovorite. Inako inspirirana od jedna Hrvatska koja bara maš što se priziva isključivo stipić, kako ne ja, za da može potoa, podoći sam po nekoliko dina da se se razvide, se go zadrži mominsko to prezime, zato što administracijata tamo nešto peripeti pravi, pa zaglavila, ne sme samo nije, o takva kaša, definitivno. I evi odgovorite. Prosina veli da imam oficijalen čovjek za nosenje teške kesi od market. Ete, to je mojata duša. Ama ne je samo za teške. Meni i od dinjeto v marketu tijem gužvi veke počuma da mi prečat. Znaješ, jedinstveno koga da si odam porano, pa da. Da tuka i Tamara veli da imam nekoj so koji možem da kažem ajde da naračem nešto bez dva časa dogovaranje. E, Stefan, praktično, a ne romantično, i se soglasuvam, veli da imam čovjek što ki me kaže da li ova majica odi s ovija pantoloni. To je to. I na vistina je praktično. Ako imaš i ti da dodadeš nešto na ovoj spisok, koja je ta najpraktična rabota poradi koja bi sklučil brak, ili povtor pat, se jedno, piši na Viber na 072-607-7777.
1: Предходниот месец те прашавме, кој песни ти се допаѓаат? Овие три добија највеќе гласови.

0: Bon Jovi je na radio. Vo rabotno vrijeme su Jelena. I to na kanal 77.
1: Rabotno vrijeme su Jelena.
0: E, Martin, popladnevo, vili sam slobodan i vići imam isplanirano kafe, prušatke i nikakvo brzanje. Sakam da kažem, vili četvrtak od nije taman mene deneska. 072607777 na Viber. E, baš mi je milo što imam vakva energija, vakvo raspoloženje, a ušte ne je završen robotni den. Pa ima li neko drug kako Martin vaka slobodan popladnevo četvrtočno? Da li može bi ti si se slobodila veke od obvrskite? Pa ete, ne mora samo na rabota tuku i doma. Ako je taka, piši na Viber. Prijavi se. 072607777. Za site vas, jedno espresso od Sabrina Carpenter.

Fakeme ritam za popladnevno feel good. Snepe ova. A ja sam Angela Društva. Zdravo. Imame tri medali za Makedonija i kickbokserite. Svjetskoto prvenstvo u Italija ušte ne je gotovo. Petar Lzanovski, Gligor Nikolov i Kalin Bubovski vike obezbedija najmalku bronza vo kickboks, a pobedi Dragica Gligorova. A Makedonija, epak ima i do prva slušte što da se pali. A nije tuka se palime i so hitovive koji gi selektiramo za popladnevno feel good. Dua Lipa, Elton John. Cold Heart. Kaj iskombiniramo so pala. Dinka bo popladne so Angela. Bešve.

0: perfektno.
1: Kul, 3-1. Boja za meto. Goštiri vašeto vreme. V sebi sodrži antikorozivno sredstvo. Osnovna in savršna boja. Sujeden premaz. Imate trikratno dejstvo. Kul, 3-1. Neve na kolor. Čips Fripsi. Koga sakaš, poveke.
2: A ti sakaš poveke?
1: Ja sakam Čips Fripsi. Krskav in neodoliv. Od Max Strumica.